ke motamo ka lo ka makhatsi wena mamere motlo wa salmo ya salasut ha tsama ya le mong nete o feature le jolo fela motamo ka lo ka Prince Benz le bitso la pina ena ke sena mare ba ntse ba tsaba poster di ka tlo tsa bona mona ha re ke le kolo ya ntsa e bana yo le ke tsaba bolo ha ha ile ntlo ha ba tle batho ba e bona ha ona ntwa ba tla nga e bona ba ne re phela le batho ba tletse le hloye o ba tsaya ka meno pe lo tsona di kwati jona ma kasiya na ora a a le ke batla ba e bona hore di case tsa bona di khoboso di thohako tso ba ile mbari etsa ha di a bere ha di a sebetsa ho ha

se le thotse le itse tu ke a tseba le emetse fela hore ho fihle go e seng go la koqo tlhaka ntshutso ibile qalang ka hora ya pele lo tswa hore nya bohlano ba ile tamba ile ta ba gata go bua le malenta thojane ya mamba bua ditaba ha ba ditse di upipitletse wa di bua haiba ei tlhaka ntshutso ho tloha hore nya pele e ka nna ba ha ke tloha mona ke a nyamela ke se ke tla le bona mohalesuku e ka nna ba ke tla ba teng hape hape ha re tsebe empa ha mathata a le teng ho tswa le ba jang ka kgabatsekgolo.